0: prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi. Palmanova Designer Village vas od 28. augusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
1: Dječji kutak.
2: Nedjeljom nakon 19.